0: عبد الاسکف معلوم. تو اس زمانے میں یہ سب ہوتا تھا. اور اب بھی ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اول تو ڈویٹ کرتے نہیں, اور اگر کہیں اتفاق ایسا ہو گیا تو ہم وہ راگ جنگ والی چیز نہیں لے کے چلتے. ایک گلدستہ سجتے ہیں, ایک پھول تم لے آ کے لگاؤ, ایک پھول ہم لے آ کے لگا لیں.
1: یعنی آپ جو گلبندی کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آپ نے کہی کچھ ہم نے کہا, پوری بات
0: مزہ ہو جاتا ہے, خوشحالی پیدا ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. اور بجانے کے بعد خوب مزے میں ایک دوسرے سے گلے گلے ملتے ہیں.
1: اچھا خان صاحب, 50 سال کے جو پورے تعلقات پر آج آپ نظر ڈالتے ہیں, تو آپ کو کیسے لگتے ہیں, خوشگوار رہے؟ کبھی کبھی کوئی ایسی بات بھی تو ہوئی ہوگی جو آپ کو ناخوشگوار لگی ہو؟
0: نہیں, ہوتا ہے نا. دیکھیے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب کیا بتائیں, ذرا سا ہے